0: Ed Sheeran. Sapphire.
1: Vi ska till Dafta i Strömstad i sommar. Där finns pool, massor av aktiviteter och nöjesparken Dafteland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
2: Vill du uppleva sommarens stora festivalhelg i Drøbak? 19. och 20. juni är det klart för Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Loss och Morten Abel på scenen. Två dagar fyllt med musik, sommarstämning och festivalfølelse ved sjøen. Vill du vinna festivalpass? Send SMS med kodord live till 2030. Drøbak-festivalen 19. och 20. juni. Konkurrensen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
3: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
4: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
3: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
4: Yes, vi drar.

0: Vi ska till Dafta i Strömstad i sommar. Där finns pool, massor av aktiviteter och nöjesparken Daftaland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
1: Vill du uppleva sommarens stora festivalhelg i Drøbak? 19 och 20 juni är det klart för Drøbak-festivalen i Badeparken. Med artister som Klovner i kamp, Stig Brenner, Synne Vo, Dilly Luss och Morten Abel på scenen. Två dagar fyllt med musik, sommarstämning och festivalfølelse ved sjøen. Vill du vinna festivalpass? Send SMS med kodord live till 2030. Drøbak-festivalen 19. og 20. juni. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
2: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
3: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
2: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
3: Yes, vi

0: One Republic. Need your love.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Vi skal til Daftøy Strømstad I sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leka som pirater också. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
3: Visste du att höghastighetsbevis är lovpålagt för båt och vannskuter från 50 knop? Ride kör kurs varje dag från Aker Brygge och akkurat nu tillbyr vi 30% rabatt på ett begränsat antal platser. Bruk rabattkoden radio og få 30% rabatt på høyhastighetsbevis hos right.no. Husk rabattkoden radio for 30% rabatt.
4: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.